Eti ye kakiso sumwa. Nyamea sato wose. We shouldn't fornicate. Enkwa ye mesre. Na hoye kwa ye mpie. Yako ha ye mpie o. Ye mpie bema. E mana ofa omu nyina. Oboa. Ebini mwa fama wu. Ni omu de basa si. Ah, se somu babe ye no. Omu enti mi anye. Kos me bu semu ka anwa semu. Oso oba yi jwa manfo binti. Oberme bi e di panu sini. That means, when ti me anconplation vision. Pane sini asetje, na asetje re no. Nani swadi huna odeba eno, obe jo manfu binti, wenti miye mwye. Wenru hun baby ya, na sechi reno no. Oh, aba yi hun onfe, hey, owa hips, owa tuwa, ene de kwa ya tuwa na mwde ye juma. Owa tuwa, oti se, shye, a wudru na namo ono. Isu saye se kakai. Kakai o. Body na hu ye na o se efe ndoti o. Doti na nyamie design sa no. Na emu no die na tim. Kakai. Amen. Sha. Who's lo? Eti wa brabo na ohun ni awo ye okọ ne oba na ejuma kwa pe bi e unya no. Obe trezia no na oba bi. Oba bi a break his ade no. Wa se woni suade hu no. Otwu mu tan so abesa yira. Uya kwa sorry saying ubwa heaven wa chwa udien frim. Wa chwa udien frim. If he say, wunini mo jana kwa ye bako. It is owa wosu 100% authority to manipulate you.